Tau e ono minute o Natalia o le tasi ia e watu le whaafatai tele lava ia te mam tina ia e masipo le mamalu si tato watu nu papena o na lango lango ina mai fo le tato le teofoni ale ingata I lea ia o lato foi ia o lea ua uma o na to e faa foua lato le sitala ia mone voi tausanga mo tausanga fo watu le whaafatai tele lava Ia le mamalu o se tatou atu nuu o na o le lagolagoina ia o le tatou alaleo ia I pokalame pe ona masani ai o le ʻaufaigaluega foʻi a pea o mai alelua ia vatu ai foʻi nisi faaaliga ua taunuu mai ia I le tatou potu faasalalau ia I lenei aso ia o le ʻaufaigaluega foʻi taeao mai le sefulu tasi ia e paia foʻi le tasi ia I le aouli a taeao ia ae o le Linei aso ia e watu le whaafatai tele I le mpaia ma le mamalu e se tatou atu nuu ia e mai se foʻi o le faavanoaina o tou lao maota ia auā foʻi le tatou pokalame pei ona masaini ai ia solua taʻitasi taʻitonu lava le agaga ia e lē mafai ona tulafoaʻina I tatou e o le tatou alii faaola e ui lava ia I le tele o faafitauli ia o lenei olaga ua fetai aʻi ma tatou ui lava I lea ia o le atua lava ia e lē mafai ona tulafoaʻina I tatou a o se gagana ua lē tau tamālii lau faafofoga mai Samoa ia ave malu ave I o outou finagalo ia e poto lava le tautai ia e ai foʻi le taimi e sese ai ia manuia lava ia toe taimi foʻi ia o lenei aso o mai foʻi le ʻaufaigaluega ia a mataina atu foʻi le lua ia seʻi paia ia le fā I le afiafi nei ia ae tatou toe feiloaʻi foʻi ia I lenā foʻi aso lua I le taimi lava lenei sefulu ma le lua ia seʻi paia foʻi le tasi ae mo le taimi nei ia manuia lava ia vaeʻeiga foʻi ia po o taumafutaga foʻi o le auauli kisa galuao tapasalaia e faatofā 34 Samoa